0: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: V Európskom parlamente existuje funkcia, ktorej názov možno znie trochu staromódne. Ide o funkciu kvestora. Že vám toto slovo nič nehovorí? To je pochopiteľné. O úlohe kvestorov sa totiž veľa nehovorí, hoci úspešné fungovanie Európskeho parlamentu si bez nich nevieme predstaviť. Kvestorov a kvestoriek je dokopy 5 a sú súčasťou predsedníctva, ktorému je v tejto sérii podcastov venovaná samostatná epizóda. Spoločne tvoria tzv. Kolégium kvestorov. Orgán Európskeho parlamentu, ktorý sa schádza približne raz mesačne počas plenárnych schôdzí. Kolégium kvestorov je zodpovedné za administratívne a finančné záležitosti, ktoré sa priamo týkajú poslancov a ich pracovných podmienok. Na starosti má však aj zdravotné služby, dopravu, kancelárske vybavenie, stážistov a jazykové kurzy. V podstate všetko, čo sa priamo dotýka poslancov Európskeho parlamentu. Bývalá prvá kvestorka Anne Sanderová pri príležitosti Dňa otvorených dverí Európskeho parlamentu v máji 2024 opísala svoje povinnosti takto.
2: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du
1: Zjednodušene povedané, sme 5 poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sa zaoberajú vnútorným fungovaním Európskeho parlamentu, čiže pravidlami prístupu a fungovania, stravovacími službami či finančnými právami poslancov. Zodpovedáme nielen za vnútorné fungovanie parlamentu, ale sme aj akýmsi odborovým zväzom poslancov Európskeho parlamentu. Sme ich zástupcami. Poslanci sa v prípade akéhokoľvek problému v parlamente obrátia na kvestorov. My sa potom napríklad snažíme uľahčiť ich vzťahy s administratívou. Európsky parlament pristupuje k voľbe kvestorov a kvestoriek po voľbe predsedu alebo predsedničky a 14 podpredsedov alebo podpredsedničok. Kvestori a kvestorky sú volení trojkolovým väčšinovým tajným hlasovaním. V prvých dvoch kolách sa vyžaduje absolútna väčšina odovzdaných hlasov, v poslednom kole postačuje jednoduchá väčšina. Absolútna väčšina znamená, že kandidát alebo kandidátka získala viac ako polovicu odovzdaných hlasov. O jednoduchej, či inými slovami relatívnej väčšine sa zasa hovorí vtedy, ak kandidát získal viac hlasov ako ostatní. Kto sa môže stať kvestorom či kvestorkou? Kvestorom môže nominovať buď parlamentná skupina, alebo aspoň 40 poslancov Európskeho parlamentu. Podobne ako predseda či predsednička parlamentu, aj kvestori sú do svojej funkcie volení na 2,5 roka. V rámci predsedníctva majú poradný hlas, ale na jeho hlasovaniach sa nezúčastňujú. Môžu však predkladať pozmeňujúce návrhy alebo návrhy na prepracovanie textov. To platí pre všetky predpisy prijímané predsedníctvom. Každý poslanec má samozrejme právo klásť kvestorom otázky týkajúce sa ich činnosti. Zoznam členov kolégia kvestorov a ich kompetencie sú uvedené na webovej stránke Európskeho parlamentu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Naše ďalšie podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
3: Selleks, et parandada liiklusohutust ja ajakohastada transpordivaldkonna korraldust, otsustas Euroopa Liit hiljuti uuendada juhiloa reegleid. Selles saates anname ülevaate Euroopa Liidu juhiloa reformist. Keskendume peamistele muudatustele ning sellele, mis neid ajendas ja milline on nende mõju liidu elanikele. Kuulate saatesarja suuremad eesmärgid parem õigusloome. Tänases saates uurime, kuidas muudetakse Euroopa Liidu juhiloa reegleid. aasta märtsis kiitis Euroopa Parlament heaks Euroopa Liidu juhiloa reeglite reformi. Tegu ei ole pelgalt haldusliku muudatusega. Tänu uutele reeglitele muutub transpordivaldkond turvalisemaks, õiglasemaks ja digitaalsemaks. Reformi peamine osa on kogu Euroopa Liidus kehtiva digitaalse juhiloa loomine. Inimesed saavad juhiloa ette näidata nutitelefonist ükskõik millises liidu otsas seda ka ei küsita. Füüsiline juhiluba ei kao samas kuhugi, nii et inimestel säilib võimalus valida, kumba kasutada. Euroopa parlamendis juhtis reformi kallal tehtud tööd Jutta Paulus. Ta sõnas järgmist.
4: The new driving license directive modernizes the existing one.
3: Uue juhiloa direktiiviga ajakohastatakse seni kehtinud direktiiv. Me ühtlustame liidus kehtivad reeglid. Välismaal elavad inimesed saavad oma koduriigist juhiluba taotleda kergema vaevaga. Siseneme digiajastusse. 2030. aastaks on digitaalne juhiluba iga kodaniku õigus. See on oluline muudatus eelkõige noorte inimeste jaoks, kes kasutavad kõigeks oma nutitelefoni. Peale selle, et reform muudab inimeste elu mugavamaks, kujutab see endast strateegilist käiku liiklusohutuse suurendamiseks. Algajad juhid peavad läbima 2-aastase katseaja. Katseaja jooksul kehtivad juhtidele karmimad reeglid ja karistused, näiteks alkoholi või narkojoobes sõitmise eest. Muudatusega tahetakse kaitsta noori ja kogenematuid juhte, kes põhjustavad statistika järgi keskmisest rohkem õnnetusi. Lisaks muudetakse tervisekontrolli nõudeid. Liikmesriigid peavad hindama, kas inimeste füüsiline ja vaimne tervis on sõiduki ohutuks juhtimiseks piisavalt hea. Tähelepanu pööratakse näiteks nende inimeste seisundile, kes põevad epilepsiat või diabeeti või kellel on probleeme nägemisega. Seejuures ei tohi diskrimineerida vanemaealisi ega puudega inimesi. Uute reeglitega uuendatakse ka juhi koolitust. Kasutusele tuleks võtta simulaatorid, mille abil juhid saavad harjutada ohtlikes olukordades toimetulekut, ilma ennast ja teisi ohtu seadmata. Sõidutundides tuleks käsitleda rohkem ohutust, sealhulgas hädapidurdus ja pimeala tuvastussüsteeme. Reformiga võetakse lisaks kasutusele juhtide elukestva õppe mõiste. Sõidukijuhte tuleks innustada läbima korrapäraseid koolitusi ja suurendama oma riskiteadlikkust. Liiklusohutuse tagamiseks ei piisa sellest, et juhid teevad 18-aastaselt ühe ainsa eksami. Jutta Paulus selgitas juhikoolituses tehtavaid muudatusi nii. Juhikoolitusse lisame simulaatorite kasutamise. See on väga uus ja modernne lähenemine. Ohuolukorras käitumist ei saa ju päriselus harjutada, aga inimeste jaoks on palju parem, kui nad juba teavad, mis võib juhtuda, kui maas on lumi ja kuidas reageerida, kui järsku jooksevad tänavale lapsed. Seda saab simulaatoriga harjutada. Ma usun, et see aitab liiklussurmasid vähendada.
4: I believe will help to reduce fatalities in traffic.
3: Reformiga käsitletakse veel üht probleemi, mis on juba pikka aega muret tekitanud. Välismaal liiklusrikkumisi toimepanevate juhtide karistamist. Seni on väljaspool koduriiki toimepandud liiklusrikkumiste eest määratud karistusi olnud väga raske rakendada ja ohtlike olukordi põhjustanud juhid on koduriiki naastes karistusest pääsenud. Uued reeglid võimaldavad liikmesriikidel üksteisega liiklusrikkumiste andmeid jagada ja rakendada juhtimiskeeld kõigis liikmesriikides. See tähendab, et kui inimesele määratakse raske liiklusrikkumise, näiteks alkoholijoobes juhtimise või surmaga lõppenud õnnetuse põhjustamise eest juhtimiskeeld, hakkab see nüüd kehtima kõikjal Euroopa Liidus. Juhtimiskeelu piiriülene jõustamine viib Euroopa Liidu lähemale eesmärgile, et 2050. aastaks ei toimuks liidus enam ühtegi raskete vigastuste või surmaga lõppevat liiklusõnnetust. See on suur eesmärk, mille saavutamiseks tehakse konkreetseid samme. Euroopa Liidu uue juhiloa direktiivi keskmes on digiareng, ohutuskultuur ja jagatud vastutus. Euroopa Liit ühtlustab reegleid, et liiklemine muutuks lihtsamaks ja ohutumaks. See sillutab teed tulevikku, kus liikluses arvestatakse kõigiga ja ükski elu ei jää elamata. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulemist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
5: Доступ они свугде. u vašem automobilu, kod kuće, na mobitelu, a on je radio, što drugo. 13. veljače obilježava se Međunarodni dan radija. Tim povodom osvrnut ćemo se na taj pouzdani medij koji je jednom spasio i Eiffelov toranj. Pojavu radija omogućio je niz tehnoloških inovacija iz 19. stoljeća. Amerikanac Samuel Morse izumio je telegraf, Njemac Heinrich Rudolf Hertz otkrio je radiovalove, a 1899. Talijan Guglielmo Marconi uspostavio je prvu radiovezu preko La Manche. U Francuskoj je u prosincu 1921. novo osnovani radio Tour Eiffel počeo s emitiranjem prijenosom jednog koncerta. A samo koju godinu prije toranj je trebao biti srušen. Da, dobro ste čuli. Eiffelov toranj sagrađen je za svjetsku izložbu u Parizu 1899. i trebao je biti demontiran 20 godina kasnije. Spasila ga je funkcija divovskog radioodašiljača, a ugradnjom 12 metara visoke antene njegov je vrh dosegnuo visinu od 324 metra. No vratimo se kratkoj povijesti radija. Neki se možda sjećaju da su njihovi bake i djedovi imali goleme radioprijemnike. Njih su poslije Drugog svjetskog rata zamijenili manji tranzistori i od tog trenutka radio se mogao slušati svugdje. Tijekom 80. i 90. godina prošlog stoljeća došlo je do digitalne revolucije, kad je modulirani radioval ustupio mjesto digitalnom zemaljskom radiju i emitiranju putem satelita. Početkom novog tisućljeća nastupilo je doba podcasta i internetskog radija. Tako je radio održao korak s vremenom. Ustoličio se kao moćan instrument za slavljenje raznolikosti čovječanstva koji nudi javnu tribinu za demokratske rasprave. I dalje je među najčešće konzumiranim medijima na svijetu, a upravo je zato Europski parlament odlučio proizvoditi radijske sadržaje. Naše sadržaje možete, među ostalim, poslušati i na stranici Europarl Audio.
6: Трансатлантична работоргівля є темною і болючою сторінкою в історії людства, яка охоплює понад 400 років і торкнулася понад 15 мільйонів людей. Трансатлантична работоргівля була системою трикутникової торгівлі між Європою, Західною Африкою та Америкою. І хоча вона була скасована на початку 1800-х років, ми досі можемо бачити її наслідки. Ідеологія расизму, яку люди використовували для виправдання та зберігання работоргівлі, продовжує формувати сучасні дискримінаційні погляди і поведінку. У цьому подкасті ми вшановуємо пам'ять жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі та досліджуємо, як ця темна сторінка в історії людства і надалі впливає на сучасний світ. Спочатку повернімося на крок назад у минуле. У 18 столітті Гаїті була французькою колонією в самому центрі Карибського моря, де поневолені африканці зазнавали нестерпних страждань. Вони прибували переважно із західноафриканських регіонів і зіткнулися з довгими годинами праці, пораненнями, хворобами, насильством і повсюдним недоїданням. У цей час ідеали французької революції, свобода, рівність і братерство пробудили в серцях гаїтян прагнення до свободи. Однак колонія стала полем битви для колоніальних держав, що конкурували між собою, як-от Іспанії та Великобританії, які підтримували різні групи з метою просування власних інтересів. На тлі цих потрясінь колишній раб Тусен Лувертюр став видатним лідером. Він згуртував своїх співвітчизників у Гаїті у революційній боротьбі, що тривала між 1791 і 1804 роками. У підсумку, гаїтянська революція була успішною. Народ Гаїті здобув незалежність від Франції, а Гаїті стала першою країною, заснованою колишніми рабами. Цей історичний момент не лише ознаменував кінець рабства в Гаїті, він також знайшов відголоски далеко за межами острова і, зрештою, сприяв скасуванню трансатлантичної работоргівлі. Перенесімося у сьогодення. Щороку ми вшановуємо пам'ять жертв рабства 25 березня, у проголошений ООН Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі. Цей день нагадує нам про вчинені звірства та вшановує тих, хто страждав і загинув внаслідок жорстокої работоргівлі. І він також дає нам можливість підвищити обізнаність молоді про небезпеку расизму та упереджень. Послухаємо генерального секретаря ООН Антоніо Гутеріша.
7: Мільйони африканських дітей, жінок і чоловіків були трафіковані через Атлантику.
6: Мільйони африканських дітей, жінок і чоловіків були переправлені через Атлантику, відірвані від своїх родин і батьківщини. Їхні громади були зруйновані, їхні тіла стали предметом торгівлі, вони були позбавлені людської гідності. Історія рабства – це історія страждань і варварства, яка демонструє найгіршу сторону людства. Водночас це історія вражаючої хоробрості, яка показує людей з найкращої сторони, починаючи з поневолених людей, які повстали попри неймовірні перешкоди, та завершуючи аболіціоністами, які виступили проти цього жахливого злочину. І все ж спадщина трансатлантичної работоргівлі переслідує нас і донині. Існує прямий зв'язок між століттями колоніальної експлуатації та сьогоднішньою соціально-економічною нерівністю. І ми можемо розпізнати расистські стереотипи, що лежать в основі відродження ненависницьких настроїв прихильників ідеології панування білої раси і розповсюджуються для виправдання нелюдськості работоргівлі. Ми всі зобов'язані боротися з расизмом як спадщиною рабства. Освіта відіграє ключову роль у боротьбі з расизмом та упередженнями. Саме тому ООН приділяє стільки уваги важливості освітніх ініціатив, які інформують майбутнє покоління про причини і наслідки рабства та висвітлюють уроки, якими винесли з цього темного періоду. Наприклад, одним із ключових моментів у навчанні людей та підвищенні їхньої обізнаності є використання відповідної лексики. Тому останніми роками історики перестали вживати слово «раб» і почали використовувати термін «поневолені люди». Це робиться для того, щоб підкреслити ту саму людяність, якої жорстока система рабства намагалася позбутися. Завдяки таким ініціативам, як проєкт ЮНЕСКО «Невільничий шлях», започаткований 1994 року, та проголошений ООН Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, докладаються зусилля для вивчення історії та наслідків трансатлантичної работоргівлі та рабства в усьому світі. Крім того, ООН проголосила період з 2015 до 2024 року міжнародним десятиліттям осіб африканського походження для вирішення поточних проблем, які постають перед людьми африканського походження, зокрема системний расизм і дискримінацію. Це міжнародне десятиліття має на меті сприяти повазі до прав людини, відзначити внесок осіб африканського походження та зміцнити правові бази з метою протидії расизму.

У червні 2020 року Європейський парламент став першою міжнародною інституцією, яка визнала трансатлантичну работоргівлю і рабство злочинами проти людяності. У резолюції, ухваленій переважною більшістю голосів, депутати Європарламенту закликали інституції та держави-члени Європейського Союзу офіційно визнати несправедливість минулого та злочини проти людяності, вчинені проти чорношкірих і кольорових людей. У цій резолюції важливе місце посідає і освіта, оскільки в ній, серед іншого, рекомендується зробити історію чорношкірих і кольорових людей частиною шкільних програм. Крім того, щороку 25 березня Європейська мережа проти расизму у співпраці з депутатами Європарламенту та Європейською комісією організовує тиждень проти расизму та зрізноманіття, метою якого є, серед іншого, надання фінансової, соціокультурної та психологічної компенсації нащадкам тих, хто зазнав рабство. Історія рабства та його тривала расистська спадщина продовжують впливати на суспільство і сьогодні. Вкрай важливо пам'ятати минуле і вшановувати пам'ять активістів, як от Тусена Лувертюра, який очолював боротьбу проти рабства в Гаїті. Завдяки освіті та скоординованим діям, як на міжнародному рівні, так і на рівні ЄС, докладаються зусилля для боротьби з расизмом, підвищення обізнаності, просування рівності та створення більш інклюзивного і справедливого суспільства для всіх.

0: nodrošināt redzesloku. Domāju, ka tas ir vissvarīgākais. Eiropas solidaritātes korpusa projekts nav tikai ieraksts tavā CV. Karmenai Sancai, kura pievienojās brīvprātīgo darbam Horvātijā, tas nozīmēja personīgo izaugsmi. Tas galvenokārt bija ārkārtīgi introspektīvs ceļojums. Es nevien daudz ieguvu profesionāli, bet arī atklāju, ko vēl man ļoti patīk darīt. Piemēram, iepriekš man bija baila publiski uzstāties, bet tagad man tas patīk. Esmu šīs bailes pilnībā pārvarējusi. Ja reiz spēju mācīt spāņu valodu horvātu pusaudžiem, tad nekas mani nevar apturēt. Būtībā es piedzīvoju milzīgu personīgo izaugsmi un cēlu savu pašapziņu. Uzskatu, ka ir absolūti nepieciešams izkāpt no komforta zonas un izmēģināt ko jaunu citā valstī. Eiropas solidaritātes korpusa pieredze nav saistīta tikai ar projektiem vai politiku. Šī pieredze ir par tevi, tavu stāstu, tavu izaugsmi un tavu vietu Eiropā. Ja vēlies uzzināt vairāk, ielūkojies Eiropas solidaritātes korpusa tīmekļa vietnē un noskaidro, kur vedīs tavs nākamais lielais piedzīvojums. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Щороку 8 березня люди в усьому світі відзначають Міжнародний жіночий день. В цей день ми вшановуємо боротьбу за рівність між жінками та чоловіками і відзначаємо, як багато ми досягли. Все почалося понад століття тому, коли робітничі рухи вимагали змін, і Європа була в центрі цих подій. Цей випуск серії «Історія та факти» висвітлює ключові моменти, які визначили боротьбу за гендерну рівність. Витоки Міжнародного жіночого дня сягають початку ХХ століття, коли відбулися робітничі рухи. Все почалося з активісток. У Сполучених Штатах швачки боролися за підвищення заробітної плати, скорочення робочого дня та право голосу. У 1908 році 15 тисяч з них пройшли маршем по Нью-Йорку. Наступного року відбувся перший національний жіночий день. Але саме в Європі ця ідея набула справжнього розмаху. У 1910 році на великій конференції жінок-соціалісток у Копенгагені німецька активістка Клара Цеткін висунула сміливу ідею – щорічно відзначати Міжнародний жіночий день у всіх країнах світу. Навіщо? Щоб об'єднати жінок з різних країн у боротьбі за право голосу, рівну оплату та справедливі умови праці. Делегатки без вагань підтримали її. Перший офіційний Міжнародний жіночий день відзначили через рік у 1911 році. Це відбулося в декількох європейських країнах, зокрема в Австрії, Данії, Німеччині, Нідерландах, Польщі та Швейцарії. Понад мільйон жінок і чоловіків вийшли на вулиці, вимагаючи надання жінкам виборчого права та захисту їхніх трудових прав. Потім настав 1917 рік і подія, яка змінила все. 8 березня робітниці Петрограда, сучасного Санкт-Петербурга, вийшли на страйк. Їхні вимоги були простими – хліба та миру. Вони протестували проти війни, голоду та гноблення. За кілька днів їхні дії допомогли розпалити російську революцію. А до кінця того року російські жінки здобули право голосу. Ця подія закріпила 8 березня як офіційну дату Міжнародного жіночого дня, хоча Організація Об'єднаних Націй офіційно визнала цей день лише у 1977 році. Після Другої світової війни прагнення до рівності стало невід'ємною частиною нової Європи. Вже в 1957 році Римський договір, основоположний документ ЄС, закріпив принцип рівної оплати за рівну працю. Ідея гендерної рівності існувала з самого початку. Протягом десятиліть ЄС ухвалював політику щодо гендерної рівності в сфері зайнятості, відпусток для батьків та боротьби з гендерним насильством. Однак прогрес ніколи не був лінійним. Жінки досі заробляють менше за чоловіків за однакову роботу. Вони все ще недостатньо представлені на керівних посадах, а гендерне насильство досі залишається реальністю для надто багатьох. В останні роки Європейський парламент відіграв центральну роль у формуванні програми ЄС